Così m-a întrebat inima. Suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi, știu.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

un nebun. Întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce mi-ai fost scris în ADN.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio pe 91,7 FM într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vă țin companie și astăzi până la ora 10 avem 2 ore de muzică bună și informații pe măsură. Câte kilograme de înghețată credeți că mănâncă un om într-un an? În Noua Zeelandă, consumul ajunge la echivalentul la aproape 30 de litri de persoană. Și există și o explicație, înghețata are acolo o tradiție de peste un secol. În top 10 se regăsesc și mai multe state nordice, printre care Finlanda, Suedia și Danemarca. Italia, țara asociată în mod tradițional cu gelato, ocupă locul al 9-lea cu aproximativ 8 litri pe cap de locuitor pe an. Consumul ridicat, cum spuneam, din Noua Zeelandă nu este un fenomen recent. Relația țării cu înghețata are o istorie de peste un secol. Înghețata a început să devină populară în Noua Zeelandă în secolul al XIX-lea, iar consumul s-a crescut puternic în anii 1920 și 1930, perioada în care beneficiile produselor lactate pentru sănătate erau intens promovate. Accesul la produse lactate de calitate și dezvoltarea unor mari companii producătoare de înghețată au contribuit la transformarea desertului într-o parte importantă a culturii culinare locale. De-a lungul timpului, Noua Zeelandă și-a dezvoltat și propriile tradiții în materie de înghețată. Una dintre cele mai cunoscute este Hokey Pokey, o înghețată de vanilie cu bucăți crocante de caramel de tip fagure. Originele sale sunt legate de orașul Dune din insula de sud, unde primele variante ale preparatului au apărut la finele secolului al XIX-lea. Rețeta însă s-a modificat în timp. În anii 1980, o companie a înlocuit bucățile mari și compacte de caramel cu bile mai mici, o schimbare care a simplificat procesul de producție. Tradiția însă nu a împiedicat apariția unor noi tipuri de înghețată. Astfel, deși Noua Zeelandă păstrează o tradiție veche în ceea ce privește consumul de înghețată, piața locală continuă să se reinventeze. De la clasica Hokey Pokey la variantele moderne cu fructe congelate, neozeelandezii par să fi transformat înghețata într-un adevărat element al identității culinare naționale.
1: Orion FM Guarantee. No crop songs. Got it? Yes! Good. Now, back to the music.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. What up, Nelly?

Dacă aveți impresia că roboții umanoizi sunt încă un spectacol de viitor, China ne spune că viitorul a început deja, doar că nu arată neapărat ca în filme. În fabricile chineze lucrează milioane de roboți industriali, iar autoritățile se pregătesc pentru o economie în care oamenii vor trebui să țină pasul cu mașinile. China își transformă rapid industria prin automatizare, iar miza nu este doar tehnologică. Îmbătrânirea populației și reducerea forței de muncă îi determină pe oficialii de la Beijing să accelereze robotizarea fabricilor. Până în 2035, peste o treime din populația Chinei ar putea avea mai mult de 60 de ani. Această transformare va schimba cu siguranță lumea, la fel ca ultima dată când economia chineză a trecut printr-o transformare de proporții. China își trimite deja roboți în întreaga lume, mai mult de jumătate dintre roboții industriali ai lumii sunt fabricați acum în China. Viitorul muncitorilor chinezi de asemenea este incert în cadrul revoluției industriale pe care lumea o urmărește. Rețele solare strălucitoare, orele de vârf devenite aproape lipsite de zgomot datorită mașinilor electrice, dar și a celor care se deplasează mai repede decât taxiurile obișnuite. Spectacolul este alimentat de o altă revoluție mai puțin vizibilă care are loc în fabrici și săli de clasă. China pregătește oamenii care vor lucra alături de forța sa de muncă robotizată. Scăderea populației și îmbătrânirea forței de muncă reprezintă un alt motiv, așa cum spuneam, pentru care Beijingul se grăbește să-și revoluționeze fabricile. Potrivit estimărilor oficiale, până în 2035, mai mult de o treime din populația Chinei va avea peste 60 de ani. De asemenea, unele estimări arată că țara va pierde aproape 60 de milioane de oameni în următorul deceniu, aproape echivalentul populației Franței. Speranța este ca automatizarea sporită să acopere acest deficit iminent de forță de muncă înainte ca acesta să înceapă să afecteze o economie deja lentă.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Într-o Europa în care plățile cu telefonul și cardul au devenit ceva obișnuit, experții ne spun să nu renunțăm chiar de tot la banii cash. Motivul? În cazul unei pene de curent, al unui atac cibernetic sau al unei alte situații de criză, sistemele de plată digitale ar putea deveni indisponibile. Iar atunci câteva bancnote în portofel pot fi mai valoroase decât orice aplicație. Numărul bancnotelor aflate în circulație în Uniunea Europeană crește în ciuda utilizării pe scară largă a plăților prin smartphone, arată datele potrivit ziarului The Guardian. Incendiile de vegetație care au afectat zone din Europa alimentează cererea pentru o rezervă de bani cash destinată situațiilor de urgență. Deși numerarul a trecut pe plan secund în fața plăților contactless în multe orașe europene, valoarea totală a bancnotelor aflate în circulație este în creștere, spun reprezentanții Băncii Centrale Europene. În 2025, locuitorii Uniunii Europene erau sfătuiți să-și facă provizii de alimente, apă și produse esențiale pentru 72 de ore în cazul unei situații de urgență, precum incendiile devastatoare din această vară din Franța și Spania, inundații sau furtuni, dar și în cazul unor atacuri cibernetice ori altor evenimente ostile. Gospodăriile au fost de asemenea încurajate să aibă un kit pentru situații de criză care să includă apă îmbuteliată, un radio cu baterii, alimente conservate și, în mod esențial, bani cash. Datele Băncii Centrale, care monitorizează numărul bancnotelor aflate în circulație din 2002 până în prezent, arată că valoarea acestora a crescut de la aproximativ 1000 de miliarde de euro în 2016 la 1600 de miliarde de euro în iunie anul acesta. Peste 31 de milioane de bancnote sunt în circulație față de 24 de milioane înainte de pandemie. Bancnota de 50 de euro a fost cea mai populară anul trecut, urmată de cea de 100 de euro. De altfel, țări europene precum Austria, Finlanda, Germania, Suedia și țările de jos le-au recomandat deja cetățenilor să păstreze între 70 și 100 de euro per gospodărie, suficienți pentru plata produselor esențiale timp de 72 de ore, în cazul în care sistemele online și aplicațiile mobile nu mai funcționează.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Dacă mașina pe care o conduceți are ceva ani la bord, s-ar putea ca în viitor să nu mai fie suficient să aibă ITP-ul făcut. În anumite zone urbane, criteriul ar putea fi cât poluează. Noul cod al urbanismului permite crearea unor zone cu emisii zero sau scăzute, iar accesul mașinilor mai vechi și poluante ar putea fi restricționat sau taxat. Legea a intrat în vigoare de curând pe 25 august și prevede ca până la actualizarea planurilor urbanistice generale cu delimitarea zonelor în care sunt introduse măsuri pentru creșterea calității aerului, consiliile locale vor adopta prin hotărâri în baza propunerii compartimentelor de specialitate delimitarea zonelor cu emisii zero și a zonelor cu emisii scăzute în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului cod. Cu alte cuvinte, în documentațiile de urbanism ale localităților pot fi stabilite anumite zone în care accesul mașinilor este limitat în funcție de emisiile acestora. De asemenea, legea nu stabilește o normă euro de la care mașinile vor fi interzise, nu stabilește o vârstă maximă a acestora și nu introduce o taxă națională pentru accesul în aceste zone. Codul creează însă cadrul legal și urbanistic prin care astfel de restricții pot fi introduse la nivel local. Una dintre componentele importante ale proiectului este instalarea unor camere video de recunoaștere automată a numerelor de matriculare la punctele de acces în zona cu emisii reduse. Camerele ar urma să identifice automat mașinile care intră în zonă, iar sistemul informatic ar putea verifica dacă mașina respectă condițiile de acces. Planul prevede dezvoltarea unui sistem capabil să identifice mașinile neconforme și să permită aplicarea sancțiunilor. Asta înseamnă că în funcție de regulile care vor fi adoptate ulterior, anumite mașini ar putea avea accesul interzis, în timp ce pentru alte categorii accesul ar putea fi permis în anumite condiții, inclusiv printr-un mecanism de taxare.
1: Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

Dacă ai găsit mașina perfectă, ai banii pregătiți, dar ai o datorie la primărie, s-ar putea să nu mai poți încheia tranzacția. Vă spun asta pentru că un nou model de contract pentru vânzare și cumpărarea mașinilor introduce verificarea situației fiscale și pentru cumpărător, nu doar pentru cel care vinde autoturismul. Noul model de formulare a fost aprobat printr-un ordin al comun al Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor și Ministerul Afacerilor Interne. Una dintre cele mai importante modificări apare în partea de jos a formularului, unde a fost introdusă rubrica D. Aceasta este destinată verificării situației fiscale a cumpărătorului. Până acum, contractul avea o secțiune prin care era verificată doar situația fiscală a vânzătorului. În noul model, autoritățile verifică și dacă persoana care cumpără mașina are datorii la bugetul local. Noul formular a fost actualizat și privința termenului în care cumpărătorul trebuie să transcrie mașina pe numele său. În modelul anterior era menționat un termen de 30 de zile. În noul formular apare termenul de 90 de zile pentru realizarea transcrierii. Au fost actualizate și datele tehnice care pot fi trecute în contract. Pentru mașinile electrice poate fi menționată puterea motorului exprimată în kWh. Modificarea este necesară deoarece în cazul mașinilor electrice nu există o capacitate cilindrică a motorului care să poată fi înscrisă în formular. Schimbarea aduce o verificare suplimentară pentru cumpărător, situația fiscală trebuie să fie clarificată înainte de încheierea tranzacției. Practic, noul contract pune cumpărătorul și vânzătorul pe aceeași linie atunci când vine vorba despre datoriile la bugetul local.

Continuăm în emisiune și vorbim acum despre un nou capitol, războiul dintre artiști și inteligența artificială care se scrie în Australia. De acum, piesele care sunt create în principal de inteligență artificială nu mai pot concura în clasamentele oficiale. În schimb, artiștii pot folosi tehnologia pentru anumite operațiuni, precum masterizare, atâta timp cât creația și interpretarea principală rămân umane. Noile reguli au intrat în vigoare chiar de săptămâna aceasta și prevăd că toate melodiile înscrise în clasamente trebuie să fie realizate în mod substanțial de oameni. Asociația Australiană a Industriei Înregistrărilor, ARIA, spune că modificarea are scopul de a proteja și promova natura umană a creației artistice. Într-un moment în care instrumentele de inteligență artificială sunt folosite tot mai mult în industria muzicală. Această decizie vine după o controversă legată de un remix al piesei Like a Prayer, interpretată inițial de Madonna. Versiunea realizată de un DJ australian, Josh Fawaz, a ajuns recent pe primul loc în clasamentul ARIA, dedicat muzicii dance și pe poziția a doua în clasamentul general din Australia. Piesa a fost inclusă în playlisturile mai multor posturi comerciale de radio și a strâns peste 48 de milioane de ascultări pe streaming. Ulterior, după reacțiile negative din partea publicului, DJ-ul a adăugat mențiuni privind utilizarea inteligenței artificiale la creditele piesei. Noile prevederi nu interzic complet, cum spuneam, utilizarea inteligenței artificiale în procesul de producție muzicală. Instrumentele AI pot fi folosite în anumite etape, însă oamenii trebuie să fi scris piesa și să fi interpretat vocea principală și instrumentele principale. De asemenea, este permisă utilizarea inteligenței artificiale pentru operațiuni precum masterizarea melodiilor. Pot fi folosite și tehnologii precum mașinile de ritm sau autotune. În schimb, piesele create în cea mai mare parte de inteligență artificială nu vor mai fi eligibile pentru clasamentele oficiale. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune! Yeah.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Președintele Nicușor Dan anunță că în ciuda negocierilor intense din ultimele luni, cele patru partide nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii salarizării. Cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, președinta Maia Sandu a adresat în această dimineață un mesaj cetățenilor în care a îndemnat pe moldoveni să rămână uniți, să aibă încredere în țară și să continue să construiască un stat liber și puternic. Ministerul Sănătății anunța un audit în spitale pentru a verifica dacă există lipsuri de medicamente oncologice. După scrisoarea deschisă trimisă de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, premierului și șefului CNAS. Președintele Nicușor Dan anunță că în ciuda negocierilor intense din ultimele luni, cele patru partide PSD, PNL, USR și UDMR nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii salarizării. Șeful statului a remarcat că partidele și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al legii în Parlament, asumându-și împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR. Deși cele două mari agenții, Fitch și Moody's, au evaluat în rapoartele lor din această vară ratingul pentru România la ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor cu perspectivă negativă și nu au retrogradat țara în junk, riscul de recesiune rămâne, spune la RFI Adrian Codârlașu, președinte CFA România, asociație care a publicat un raport realizat după confirmarea ratingului. El mai atrage atenția că nu este exclus ca în toamnă agenția Standard & Poor's să diminueze ratingul la junk.
3: Riscul de recesiune rămâne, o ușoară recesiune ar fi scenariul de bază pentru acest an în România. Vestea bună este că două agenții de rating n-au menținut ratingul, s-a văzut în îmbunătățirea încrederii în economie. Asta nu înseamnă că nu o să avem recesiune, doar că am evitat probabil o criză financiară, nu o recesiune. Pentru viitor mai rămâne decizia S&P din toamna aceasta și riscul rămâne să fim downgradați. De ce? Pentru că ceea ce spun și agențiile de rating în rapoartele lor este această posibilitate de reversibilitate a măsurilor. Și asta ne poate duce în categoria junk. Practic, nu s-a făcut niciun fel de reformă, în momentul în care guvernul chiar a vrut să facă reformă, administrația publică a fost demis, dar a fost mai atent cu cheltuielile. Cu atenție cu cheltuielile, vedem câte economie s-a făcut, deci cât de mare era risipa înainte în finanțele publice. Noi ne batem să rămânem pe ultima treaptă de investment grade, iar dacă ne comparăm cu alte țări din, să zicem, Europa Centrală și de Est, stăm de departe cel mai prost dintre toate țările membre ale Uniunii Europene din Europa Centrală și de Est.
1: L-am ascultat pe Adrian Codârlașu, președinte CFA România. Cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, președinta Maia Sandu a adresat un mesaj cetățenilor în care i-a îndemnat pe moldoveni să rămână uniți.
4: Vă mulțumesc că sunteți liberi, pentru că atât timp cât voi veți fi liberi, Republica Moldova va fi liberă. Lucrurile mici și le face singur fiecare pentru familia lui. Lucrurile mari le putem face doar împreună. Independența nu e despre a fi la fel. Independența nu ne cere să fim identici, ci să fim liberi împreună. Direcția noastră e comună, spre Uniunea Europeană, pentru că acolo identitatea se respectă, nu se controlează. Independența înseamnă să fii stăpân la tine acasă, să fii puternic în decizii și să lași copiilor o moștenire demnă. Să celebrăm ceea ce ne unește, să fim mândri și să continuăm munca pentru independența Republicii Moldova. În ciuda greutăților prin care trecem împreună, în ciuda greșelilor făcute din mers, în ciuda unor neînțelegeri, să ne aducem aminte că nu avem altă țară. Suntem norocoși că suntem liberi și trăim în pace. Să ne aducem aminte că datorită rezistenței ucrainenilor, noi dormim în liniște acasă.
1: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Ministerul Sănătății anunță un audit în spitale pentru a verifica dacă există lipsuri de medicamente oncologice, după scrisoarea deschisă trimisă de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, premierului și șefului CNAS. Președintele Cezary Rimia reclamase că în doar 24 de ore de verificări în teritoriu au fost găsite 3 medicamente oncologice care lipsesc complet și 8 cu discontinuități de luni de zile, în timp ce șeful CNAS susține că nu există o criză a citostaticelor. La RFI, reprezentantul pacienților cu cancer din România spune că se bucură de anunțul auditului, dar este sceptic că acesta va reflecta realitatea din spitale.
5: Depinde cine merge la auditarea spitalelor. Noi mulțumim domnului ministru interimar Ceche și când a fost ministrul sănătății, chiar am avut un dialog noi, asociațiile de pacienți cu dumnealui, un dialog real, dar știți bine dumneavoastră că de la declarații și auditarea pe declarații până la concret e drum lung. Așa cum se spune că un medicament de care a avut nevoie și are nevoie colega dumneavoastră din presă și l-a declarat public și el figurează că ar fi nu știu câte cutii colo. Deci nu există acele cutii, chiar dacă pe stocurile instituțiilor statului ele figurează care exista. Nu sunt, am verificat. Deci, încă o dată subliniez exportul paralel atunci când există un interes financiar.
1: L-am ascultat pe Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer. Senatorii au decis retrimiterea la Comisia pentru Învățământ a proiectului privind noul examen de admitere la liceu. Decizia a fost luată după ce plenul a aprobat un amendament al USR care prevede eliminarea completă a examenului, în timp ce raportul Comisiei conținea un alt amendament prin care aplicarea acestuia era amânată cu 4 ani. Jurnalistul Sebastian Zacman explică.
6: În zona de educație, ca de obicei, elevii și părinții sunt mari perdanți ai ping-pongului dintre guvern și parlament. A lăsat impresia toată această tevatură cu admiterea paralelă că, de fapt, guvernul și parlamentul, clasa politică în general, nu lucrează nici de cum pentru interesul elevului, ci vedem aici o poziționare într-o direcție din partea guvernului și în cu tot o altă direcție din partea parlamentului. Este absolut inadmisibil ca după atâția ani în care această lege a fost ignorată să apară un ministru căruia să nu îi se pară o problemă acest tip de admitere paralelă, care ar fi schimbat de fapt din temelii întreg sistemul actual de intrare la liceu.
1: L-am ascultat pe jurnalistul Sebastian Zacman. Iată acum datele meteo. 20 de grade sunt în capitală, iar maxima ajunge la 26, avem 24 de grade la Timișoara, 22 la Craiova, 20 sunt la Cluj-Napoca și Sibiu și potrivit site-ului ANM se înregistrează 18 grade la Iași și la Chișinău.
7: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
9: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
10: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale FT.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Deschide Biblia. O rubrică realizată de Alex Ciurea.
2: În primele două versete ale psalmului 14, ni se spune: nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte, nu este niciunul care să facă binele. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor, peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul care să aibă pricepere și să caute pe Dumnezeu. Psalmul 14 spune că cel care nu crede în Dumnezeu este un nebun. Dacă citiți cu atenție pasajul, psalmistul trece dincolo de simplul consimțământ mental atunci când discută despre credință. Din perspectiva lui Dumnezeu, ateul nu este doar cel care decide că Dumnezeu nu există, ci este și cel care nu-l caută și cel care trăiește ca și cum Dumnezeu nu ar exista. Scriind în 1885, Whittle, un soldat care a fost inspirat de Dwight Moody pentru a deveni evanghelist și scriitor de imnuri, a făcut această observație importantă despre rugăciune. Ar fi groaznic să admit, spunea el, existența unei ființe supreme, cu putere și înțelepciune, capabilă să creeze lumea și tot ce cuprinde ea, fără ca acum să mai acorde atenție necazurilor și încercărilor care au urmat după ce a creat totul. Cu alte cuvinte, lipsa rugăciunii este o formă de ateism, sau cel puțin o formă de deism, care învață că Dumnezeu poate a pus lumea în mișcare, dar nu a avut prea mult de a face cu ea de atunci. Ca deistul să se roage ar avea prea puțin sens, deoarece el crede că Dumnezeu nu intervine în treburile rasei umane. Cu toate acestea, este imposibil să citim Biblia și să plecăm convinși că Dumnezeu nu interacționează cu noi. Actul de încununare al intervenției sale este întruparea lui Hristos, care este decizia lui de a trăi ca unul dintre noi. A ști că Iisus a umblat pe acest pământ înseamnă a crede în rugăciune. Dacă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe singurul său fiu, atunci putem trăi cu încredere știind că dacă cerem ceva conform cu voia sa, el ne ascultă. Rugăciunile tale nu se opresc când lovesc tavanul. În timp ce el poate să întârzie sau să refuze ocazional cererile tale, poți ști cu siguranță că el te aude. A nu te ruga înseamnă a trăi ca și cum Dumnezeu nu ar exista. Este ateism practic.

0: ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
1: Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu Hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Mario Sărădoi, vă urez audiție plăcută! După confruntarea cu liderii religioși, stârnită de vindecarea paraliticului și de afirmațiile sale despre relația unică cu Tatăl, Domnul Iisus ni se arată în Evanghelia după Ioan ca mai mult decât un făcător de minuni. El este Fiul lui Dumnezeu, de aceeași natură cu Tatăl, Cel care dă viață, care judecă și care aduce mântuire. Până aici am văzut cum mesajul lui desparte direcțiile. Unii se deschid credinței, alții se împietresc. Semnele, cuvintele și autoritatea sa nu pot fi ignorate. Fiecare semn devine o chemare la decizie, un test al inimii. Din acest punct, Evanghelia ne conduce într-o nouă etapă a lucrării publice a Domnului Iisus. Mulțimi tot mai mari se strâng în jurul lui, atrase de puterea de a vindeca și de speranța pe care o trezește. Dar ceea ce urmează nu e doar o demonstrație de putere, ci o dezvăluire a identității sale divine și a misiunii mesianice. În centrul acestei noi scene stă una dintre cele mai cunoscute minuni, hrănirea a peste 5.000 de oameni cu câteva pâini și pești. Nu e o povestire spectaculoasă și atât. Aici se deschide un mesaj teologic adânc despre grija lui Dumnezeu, despre pâinea vieții coborâtă din cer și despre felul în care Domnul Iisus potolește nu doar foamea trupului, ci și foamea sufletului. Totodată, episodul pregătește o dezvăluire ulterioară și mai uluitoare. Mersul lui pe ape, prin care se arată ca stăpân al creației și domn al vieții. În fundalul acestor pagini se află și tema mărturiei. Oricât de valoroasă a fost mărturia lui Ioan Botezătorul, Iisus ne conduce către o mărturie și mai grea în balanță, anume mărturia Tatălui. Aceasta se vede mai întâi în lucrările pe care Tatăl le-a dat Fiului să le împlinească. Nu e vorba doar de minuni izolate, ci de întreaga sa lucrare, semnele care trimit spre punctul culminant, răscumpărarea prin cruce și înălțarea mielului lui Dumnezeu. În logica Evangheliei după Ioan, aceste lucrări nu sunt doar dovada că Iisus este un om remarcabil sau cel mult un profet. Ele curg din însăși relația dintre Tatăl și Fiul descrisă în capitolul 5. Tot ce face Domnul Iisus este ceea ce Tatăl îi dă să facă. De aceea lucrările lui sunt dumnezeiești. Când Fiul acționează, se face văzut chipul Tatălui. Odată înțeleasă această unitate, fiecare faptă a Domnului Iisus devine o dublă mărturie. Arată cine este El și, în același timp, arată cine este Tatăl. Iisus spune, pe de altă parte, că Tatăl a mărturisit despre El însuși într-un fel personal. În Evanghelia după Ioan, accentul nu cade pe un singur episod, ci pe întreaga revelație a Tatălui prin Fiul. În cuvintele Lui, în lucrările Lui, în împlinirea Scripturilor și în chemarea interioară a Duhului asupra celor care cred. Astfel, de fiecare dată când Iisus vindecă, hrănește, ridică, luminează, Tatăl își pune pecetea pe identitatea Fiului. Nu avem de-a face cu un spectacol menit să smulgă aplauze, ci cu semne care cer răspunsul credinței. Cu acest cadru în minte, hrănirea celor 5.000 nu este doar o masă dată mulțimii, ci un semn care ne trece de la darul pâinii la taina pâinii vieții. Minunea ne pregătește să-L recunoaștem pe Domnul Iisus ca Cel prin care Tatăl dă viață lumii și ne invită să alegem. Rămânem la fascinație de o clipă sau intrăm în credința care hrănește sufletul pentru viața veșnică.

Toată lucrarea Tatălui în istorie, toată revelația sa progresivă, de la evenimentele de izbăvire din vechime, la profețiile Scripturii, la mărturia directă din timpul botezului lui Iisus și până la lucrarea Duhului Sfânt în viața celor credincioși, toate acestea au avut un singur scop: să dea mărturie despre Fiul. Ele nu sunt fragmente izolate, ci etape ale unui plan divin coerent, îndreptat spre momentul suprem al istoriei mântuirii, anume venirea cuvântului întrupat, a Fiului lui Dumnezeu, care îl descoperă pe Tatăl în mod deplin. În Evanghelia după Ioan, acest adevăr este afirmat cu putere. Fiecare cuvânt al Scripturii, fiecare profeție, fiecare experiență de revelație autentică arată spre Iisus. El este împlinirea tuturor făgăduințelor, este centrul întregii istorii sfinte. Cu toate acestea, reacția contemporanilor lui a fost de o împietrire surprinzătoare. Domnul Iisus formulează aici o acuză devastatoare împotriva liderilor religioși din vremea sa, structurată în trei afirmații. Prima, n-ați auzit niciodată glasul lui. Spre deosebire de Moise, care a auzit vocea lui Dumnezeu, acești oameni nu recunoșteau glasul divin în cuvintele lui Iisus. Iar dacă el vorbea cuvintele Tatălui și ei nu le auzeau, era dovada că nu erau cu adevărat urmașii lui Moise. De fapt, spune Iisus, Moise însuși va fi acuzatorul lor. Dacă ar fi crezut cu adevărat ceea ce a spus el, l-ar fi recunoscut pe cel despre care a scris Moise. A doua acuzație. N-ați văzut niciodată chipul lui. Spre deosebire patriarhul Iacov, care a văzut chipul lui Dumnezeu, conducătorii religioși nu vedeau slava Tatălui în persoana Domnului Iisus. Și totuși, El este imaginea perfectă a lui Dumnezeu, revelația vizibilă a celui nevăzut. În felul acesta se arată că aceia care nu-L recunosc pe Iisus nu sunt adevărații fiei lui Israel. A treia, cuvântul lui nu locuiește în voi. Spre deosebire de Iosua sau de psalmist, care au ascuns cuvântul lui Dumnezeu în inimă, conducătorii nu aveau loc în ei pentru adevărul divin. Dar dacă Iisus este însuși cuvântul întrupat și ei îl resping, înseamnă că n-au cunoscut cu adevărat nici cuvântul, nici binecuvântările care izvorăsc din ascultarea de el. Presupoziția acestei triple acuzații este clară. Cei care l-au respins pe Iisus n-au înțeles în realitate sensul revelației anterioare. Dumnezeu vorbise în multe rânduri și în multe feluri părinților, cum precizează Pavel în Epistola către Evrei. Dar toate acele descoperiri aveau un scop anticipativ: să pregătească poporul pentru revelația supremă. Fiul, cuvântul făcut trup, cel care l-a făcut cunoscut pe Tatăl. Eșecul de a crede în Iisus este dovada supremă că, oricât de minuțioasă ar fi fost cercetarea Scripturii, mesajul ei nu fusese nici înțeles, nici primit, nici trăit. Iisus adaugă apoi verdictul final: pentru că nu credeți în Cel pe care El l-a trimis. Aceasta nu este cauza împietririi lor, ci dovada cea mai clară a faptului că n-au asimilat adevărata semnificație a revelației. Și nicăieri această orbire spirituală nu este mai vizibilă decât în felul în care se raportau la Scripturi. Domnul recunoaște că ei le studiau cu sârguință și într-adevăr o făceau. Rabinii nu aveau nevoie de îndemnuri să caute în cuvânt, pentru că întreaga lor viață era dedicată acestei cercetări. Ei credeau că în litera legii se află viața veșnică. Tradiția iudaică din acea vreme spunea clar: cu cât studiezi mai mult legea, cu atât ai mai multă viață.
Cine adună pentru sine cuvintele legii, își adună viață în lumea viitoare. Dar Domnul Iisus demonstrează această presupunere. Studiul Scripturii nu are valoare în sine dacă nu conduce la el. Scopul Scripturii este să-L descopere pe Mesia, să conducă spre Fiul lui Dumnezeu. A cerceta Biblia fără să-L găsești pe Hristos în paginile ei înseamnă să ratezi tocmai miezul revelației. Acest adevăr este esențial. Scriptura este centrul credinței noastre, nu doar pentru că ne dă norme morale sau doctrine, ci pentru că ea ne conduce la persoana lui Hristos, singura noastră speranță de mântuire. Studiul zilnic al Bibliei, oricât de atent, devine zadarnic dacă nu ne aduce față în față cu el și dacă nu ne schimbă inima și nu ne face să ascultăm glasul Tatălui rostit prin Fiul.

Domnul Iisus atrage atenția asupra unui adevăr crucial. Studiul Scripturilor, oricât de serios și intens ar fi, nu are în sine putere de a da viață dacă omul nu înțelege conținutul și scopul lor real. Rostul Bibliei nu este doar să ofere cunoștințe religioase sau reguli morale, ci să conducă la Hristos. Scripturile mărturisesc despre mine, spune Domnul. De la un capăt la altul, prin profeție, prin simboluri și tipuri, prin legi și evenimente revelatoare, întreg Vechiul Testament arată spre Isus, spre viața, spre învățătura, spre jertfa și spre învierea sa. El este centrul și ținta finală a întregii revelații. Aceeași idee o regăsim și în Evangheliile sinoptice. Legea și prorocii au ținut până la Ioan, iar Hristos a venit nu ca să strice, ci ca să împlinească legea și prorocii, aflăm din Evanghelia după Matei. Apostolul Pavel avea să descopere același adevăr în epistolele către romani și către galateni. Legea, oricât de sfântă, nu poate da viață prin ea însăși, pentru că omenirea este păcătoasă și neputincioasă. Numai Hristos are viața în sine și puterea de a o dărui celor care cred. El este, cum spune Pavel în epistola către romani, sfârșitul legii, nu în sensul abolirii, ci în sensul împlinirii scopului ei, astfel încât oricine crede în el să fie socotit neprihănit. Asemenea lui Ioan Botezătorul, care a arătat spre mielul lui Dumnezeu, scripturile, când sunt citite corect, nu se opresc la ele însele, ci trimit către Hristos. Dacă unii refuză să vină la el pentru a primi viața, acel refuz dovedește că nu citesc scripturile așa cum trebuie citite. Cea mai periculoasă formă de independență este cea religioasă, aceea care se mulțumește cu litera, dar pierde sensul, care studiază Biblia, dar nu-l întâlnește pe cel despre care vorbește Biblia. Tocmai în acest mod, rezistența lumii față de Dumnezeu își atinge forma cea mai perfidă, când religia devine un substitut al relației vii cu Hristos. Așa s-a întâmplat cu mulți dintre iudeii vremii. Cercetarea Scripturii, în loc să-i aducă mai aproape de Mântuitor, i-a făcut surzi la vocea lui. Dar acest avertisment nu li se aplică doar lor. De-a lungul istoriei, și creștinii, uneori chiar cei mai zeloși, au putut citi Scriptura fără să vadă în ea chipul lui Isus. Avertismentul Domnului este actual și pentru noi. Studiul biblic nu are valoare dacă nu ne conduce la Hristos și dacă nu ne transformă prin Duhul Sfânt. Mai mult, Domnul Iisus spune că El nu caută slava de la oameni, nu are nevoie de aplauze sau de recunoașterea lor. Lucrările Lui, inclusiv semnele și minunile, dau mărturie despre identitatea Sa divină și manifestă slava Sa, slava unicului Fiu venit de la Tatăl, cum citim în prologul Evangheliei. Dacă ar fi dorit să fie un mesia politic sau popular, ar fi putut câștiga ușor laudele mulțimii, dar el trăiește cu un singur scop, să facă voia Tatălui și să primească cinstea care vine doar de la el. Slava pe care o caută nu este gloria lumii, ci gloria ascultării desăvârșite față de Tatăl. Prin contrast, adversarii săi își dau slavă unii altora. Și Domnul Iisus spune deschis, vă cunosc. Și nu doar faptele, ci și inimile lor. El vede că dragostea de Dumnezeu nu locuiește în ei. Expresia aceasta poate avea două sensuri. Fie că Dumnezeu nu-l iubește, fie că ei nu-l iubesc pe Dumnezeu. În context, sensul clar este cel din urmă. Ei iubesc întunericul mai mult decât lumina. De aici vine contrastul. Iisus nu caută slava oamenilor pentru că dragostea sa pentru Tatăl este totală.
dar ei, care nu-L iubesc pe Dumnezeu, nu-L pot primi pe Cel trimis de El. Chiar dacă Iisus a venit în numele Tatălui, ei nu L-au primit. Dacă L-ar fi iubit cu adevărat pe Dumnezeu, nu L-ar fi putut să nu-L iubească și pe Fiul Său. Apostolul Ioan va rezuma mai târziu acest adevăr. Iubirea față de Dumnezeu se arată prin păzirea poruncilor sale, iar una dintre cele mai importante porunci este credința în Iisus Hristos, Fiul Său.

Există un adevăr profund și dureros în cuvintele Domnului Isus. Pedeapsa mincinosului nu este că nu este crezut, ci că el însuși nu mai poate crede. Tot așa, judecata celor care refuză să le recunoască pe Isus ca Mesia nu constă doar în lipsa unui mântuitor, ci în faptul că ajung să urmeze falș Mesia. Dacă va veni un altul în numele lui însuși, pe acela îl veți primi, spune Domnul. Istoria iudaică confirmă această profeție. Istoricul Iosefus Flavius relatează despre mai mulți pretendenți mesianici înainte de anul 70 după Hristos, fiecare promițând eliberare și slavă. Mai târziu, Bar Kokhba va conduce la o revoltă sângeroasă împotriva Romei, fiind aclamat de rabinul Akiba drept steaua care răsare din Iacov, până când el și adepții lui au fost zdrobiți. Dar Evanghelia nu are în vedere un personaj al nume, ci un fenomen spiritual, acela că respingerea adevăratului Mesia deschide inima pentru înșelători. Motivul? Oamenii căutau slava unii de la alții și nu slava care vine de la Dumnezeu. Erau gata să primească Mesia falși, care le gâdilau orgoliul, le confirmau prejudecățile și le împărtășeau valorile, dar nu-l puteau accepta pe Mesia, care a venit cu o singură dorință, să facă voia Tatălui și să caute gloria Lui. Ioan rezumă această tragedie în cuvinte simple. Au iubit slava care vine de la oameni mai mult decât slava care vine de la Dumnezeu. Această atitudine a fost și este o barieră de netrecut pentru credință. Apostolul Pavel va spune același lucru în epistola către Romani. Adevăratul iudeu, cel cu inima circumcisă, nu caută laudă de la oameni, ci de la Dumnezeu. În fața acestei orbiri spirituale, Domnul Iisus declară că El nu va fi acuzatorul lor la judecată. El a venit nu să condamne, ci să mântuiască. Nici nu este nevoie ca el să-i acuze. Moise însuși, cel pe care ei îl venerau drept mijlocitorul legământului de la Sinai, va fi acuzatorul lor. Ei și-au pus speranța în Moise, unii chiar crezând că mijlocește pentru ei și în cer. Dar tocmai acest Moise le va arăta că au ratat scopul revelației lui Dumnezeu. Pentru că adevărata acuzație nu va fi neascultarea vreunei porunci izolate, ci eșecul de a înțelege și de a primi scopul legii, să conducă spre Hristos. Aceasta este ironia supremă. Legea care trebuia să fie o cale către Mesia a fost transformată într-un scop în sine. Ei au crezut că pot găsi mântuirea în respectarea strictă a prevederilor legii, și în acest fel l-au refuzat chiar pe cel spre care arăta legea. Într-un asemenea caz, legea însăși și Moise, autorul ei uman, trebuie să se ridice și să depună mărturie împotriva lor. Dacă ați fi crezut pe Moise, m-ați fi crezut pe mine, spune Domnul Iisus, pentru că Moise a scris despre el. În cartea Deuteronom, unde Moise vorbește despre un profet ca el însuși, pe care poporul trebuie să-l asculte, este doar un exemplu al acestei direcții profetice, dar nu este vorba doar de un text izolat, ci de o întreagă hermeneutică. Citirea corectă a scrierilor lui Moise duce inevitabil la credință în Hristos. Cele două mărturii, a lui Moise și a lui Isus, sunt inseparabile. A crede în Moise înseamnă a crede în Isus. A-l respinge pe unul înseamnă a-l respinge și pe celălalt. Din păcate, opoziția împotriva Domnului Isus va crește tot mai mult și va culmina cu răstignirea sa. Un act justificat ironic prin apel la lege, când iudeii spun: noi avem o lege și potrivit cu legea aceasta, el trebuie să moară pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Dar pentru cititorul Evangheliei, mesajul rămâne clar. Există o chemare tăcută
dar insistentă, de a înțelege legea și Evanghelia împreună, de a le citi nu ca pe două drumuri diferite, ci ca pe două fețe ale aceleiași revelații divine care duc la Hristos. A crede în El nu înseamnă a abandona legea, ci a descoperi sensul ei deplin.

Hrănirea celor 5.000 este singura minune a Domnului Isus, consemnată de toți cei 4 evangheliști. Nu e de mirare, ea reprezintă un moment cheie al lucrării sale publice și singurul episod din Evanghelia după Ioan, care se înscrie pe deplin în faza galileană a activității lui Isus, cea pe care evangheliile sinoptice, Matei, Marcu și Luca, o prezintă cu atâta detaliu. Cercetătorii sunt de părere că Ioan și-a redactat relatarea independent de celelalte evanghelii scrise înaintea lui.

mai degrabă o succesiune a evenimentelor decât o cronologie strictă. Domnul Iisus trece pe țărmul estic al Mării Galilei, o zonă cunoscută astăzi sub numele de Înălțimile Golan. Acolo, departe de localitățile dens populate din vest, intenționa să petreacă un timp liniștit împreună cu ucenicii săi. Marcu ne spune că Iisus căuta un loc retras, iar Ioan completează tabloul. După ce s-a așezat cu ei pe înălțimi, a văzut o mare mulțime apropiindu-se. Oamenii veneau nu neapărat pentru a-i urma învățătura sau a-l urma ca ucenici, ci mai ales din fascinație față de minunile pe care le săvârșise cu bolnavii, la fel ca cei descriși anterior în capitolul 2, atrași de semne mai mult decât de semnificația lor profundă. Ioan menționează aici că sărbătoarea Paștelui era aproape. Această informație nu are doar valoare cronologică, ci mai ales teologică. Paștele era comemorarea eliberării poporului Israel din robia Egiptului și era marcat de sacrificarea mielului pascal în fiecare familie. În Evanghelia lui Ioan, Domnul Iisus este prezentat chiar de la început ca mielul lui Dumnezeu, iar fiecare referire la Paște poartă în sine o semnificație profetică. Prima mențiune a Paștelui în capitolul 2 apare în contextul curățirii templului, unde Iisus se definește pe sine drept templul care va fi dărâmat și ridicat din nou, o trimitere clară la moartea și învierea sa. A treia mențiune apare în capitolul 11, în preajma morții sale, când el se oferă ca jertfă pentru păcatul lumii. Iar această a doua mențiune din capitolul 6 se leagă direct de episodul hrănirii celor 5.000 și de discursul despre pâinea vieții care urmează. Nu este o simplă coincidență. Hrănirea mulțimii este preludiul unei revelații profunde despre identitatea lui Iisus. Se prezintă ca pâinea care s-a coborât din cer pentru viața lumii, pâinea care trebuie mâncată dacă vrem să avem viață veșnică. Chiar și detaliile geografice au valoarea lor. Marea Galilei era cunoscută în Vechiul Testament sub numele de Kineret, adică liră, datorită formei sale. Pe țărmul vestic, Iroda Antipa a fondat în jurul anului 20 după Hristos un oraș numit Tiberiada, în onoarea împăratului Tiberiu. Cu timpul, numele orașului s-a extins și asupra lacului, iar în vremea scrierii Evangheliei era deja în uz. Ioan, care scrie probabil spre sfârșitul secolului I, oferă o scurtă explicație pentru cititorii săi, care poate nu erau familiarizați cu acest detaliu. Toate aceste elemente, locul retras, mulțimea flămândă, apropierea Paștelui, tema pâinii, pregătesc scena pentru o lecție spirituală de o adâncime extraordinară. Hrănirea celor 5.000 nu este doar o demonstrație de putere divină, ci o parabolă vie despre modul în care Dumnezeu împlinește nevoile omului, nu doar nevoile trupului, ci mai ales nevoia adâncă de viață veșnică. Ea devine semnul care ne cheamă să privim dincolo de minune, spre Cel care este pâinea vieții, spre Fiul lui Dumnezeu care se dă pe sine pentru ca lumea să trăiască.

Simbolismul minunii înmulțirii pâinilor este mult mai bogat decât pare la prima vedere. În contextul apropiatei sărbători a Paștelui,

lui. Legăturile teologice se întretaie în mod fascinant. Mielul pascal anticipa moartea lui Isus. Mana din pustie este înlocuită cu adevărata pâine a vieții, iar exodul din Egipt devine o imagine a eliberării de sub robia păcatului și a morții. Chiar și sărbătoarea pascală, cu masa ei ritualică, este transfigurată în cina cea de taină, unde Domnul Hristos oferă nu o pâine simbolică, ci propriul său trup jertfit pentru viața lumii. Această rețea de semnificații este esențială pentru a înțelege nu doar miracolul hrănirii mulțimii, ci și întreg discursul despre pâinea vieții care va urma. De la minune la învățătură, de la Moise la Isus, de la pâinea materială la trupul dăruit pe cruce, întreaga narațiune este guvernată de simbolismul pascal. Așa cum mielul aducea salvarea în noaptea eliberării, tot astfel Hristos, mielul lui Dumnezeu, va aduce eliberarea supremă prin jertfa sa. Sărbătoarea Paștelui avea și o încărcătură națională intensă. Pentru evreii din Palestina era un simbol al identității și al speranței naționale. Într-un asemenea context, nu e de mirare că mulțimea entuziasmată de minunea pâinilor va încerca mai târziu să-l proclame rege cu forța. Evanghelistul Ioan oferă detalii care completează tabloul sinoptic. Marcu, de pildă, oferă explicația că mulțimea a ocolit lacul pe uscat pentru a ajunge din nou la Isus și că el a petrecut timp învățând-o înainte de a simți compasiune față de nevoile lor fizice. La Ioan, inițiativa îi aparține lui Isus, care, văzând mulțimea, adresează o întrebare practică: de unde vom cumpăra pâine ca să mănânce aceștia? Întrebarea a fost adresată special lui Filip. Nu era o întrebare pentru informare, ci o încercare de testare a credinței. Iisus știa deja ce avea de gând să facă, dar voia ca ucenicii să gândească dincolo de logica obișnuită. Filip însă calculează situația la nivel strict uman. El socotește că nici 200 de dinari, echivalentul la 8 luni de muncă, n-ar ajunge pentru a oferi fiecăruia măcar o bucățică. Aceasta era o sumă uriașă, suficientă pentru hrana unei familii timp de mai multe luni, dar complet insuficientă în fața unei mulțimi uriașe. Intervine apoi Andrei, care aduce în atenție un băiețel cu 5 pâini de orz și 2 peștișori. Doar Ioan menționează că pâinile erau de orz, pâinea săracilor, un detaliu care subliniază simplitatea mijloacelor prin care Dumnezeu lucrează minuni. Unii comentatori văd aici o trimitere la episodul din Doi Împărați, unde profetul Elisei hrănește o mulțime cu o cantitate infimă de pâine. În același fel, Domnul Iisus se arată mai mare decât toți profeții din vechime. Detaliul referitor la pești indică probabil pești mici, conservați în saramură, un fel de garnitură modestă pentru micile turte de pâine. Andrei este conștient că această cantitate este ridicol de mică în raport cu nevoia, iar Ioan include observația tocmai pentru a accentua dimensiunea minunii. Cu toate acestea, Domnul Iisus nu este descurajat. El pune lucrurile în ordine și îi cere mulțimii să se așeze. Marcu oferă o notă colorată. Oamenii s-au așezat încete de câte 100 și de câte 50 pe iarba verde. Acesta este un detaliu care confirmă că evenimentul a avut loc în martie sau aprilie, înainte ca soarele arzător al verii să usuce iarba. Ioan precizează că erau aproximativ 5.000 de bărbați, fără a include femeile și copiii, ceea ce înseamnă că mulțimea totală putea depăși ușor 20.000 de persoane. Un astfel de număr are și o conotație politică importantă.
În contextul dorinței mulțimii de a-l face rege, cum vedem în versetul 15, menționarea celor 5.000 de bărbați poate sugera și potențialul unei armate entuziaste, gata să se alăture oricând unui lider care le-ar fi promis eliberarea de sub dominația romană. Însă Domnul Iisus nu se lasă prins în capcana așteptărilor omenești. El nu a venit să conducă o revoltă politică, ci să aducă eliberarea adevărată, nu de sub puterea Romei, ci de sub puterea păcatului. Iar minunea pâinilor, cu toată puterea și simbolismul ei, este doar începutul unei revelații mult mai adânci, aceea că El însuși este pâinea vieții, dăruită pentru ca lumea să trăiască.

În mijlocul acestui moment extraordinar, Domnul Iisus rostește o rugăciune simplă și familiară pentru orice iudeu. Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Împărat al Universului, Cel care scoți pâinea din pământ. El nu binecuvântează hrana în sine, ci îl binecuvântează pe Dumnezeu, adică îi mulțumește. Verbul din greacă folosit de Ioan, tradus prin a mulțumit, este același din care provine termenul euharistie, folosit mai târziu de biserică pentru cina Domnului. Totuși aici cuvântul nu are o conotație liturgică, ci este pur și simplu expresia recunoștinței într-un context iudaic autentic. Ioan nu menționează nici frângerea pâinii, nici împărțirea bucăților, detalii prezente în celelalte evanghelii, semn că intenția lui nu este să lege acest moment de cina cea de taină. Accentul nu cade pe simbolismul euharistic, ci pe generozitatea divină. Oamenii au mâncat cât au vrut, mult mai mult decât ar fi putut cumpăra cei 200 de dinari amintiți mai devreme. Imaginea aceasta prefigurează adevărata pâine din cer, care nu doar potolește foamea trupească, ci dă viață lumii. Toți sunt săturați, nimeni nu rămâne flămând. Ioan nu prezintă minunea ca pe o lecție etică despre împărțirea merindelor sau despre solidaritate socială, ci ca pe un semn al abundenței dumnezeiești. Dumnezeu, spune profetul Ieremia, va sătura sufletul poporului meu cu belșugul său. Și totuși, deși Domnul are belșug nelimitat pentru a satisface nevoile oamenilor, nimic nu trebuie irosit. A strânge resturile era un obicei iudaic, dar și un semn de responsabilitate. Ucenicii adună 12 coșuri pline cu bucăți rămase, mai mult decât fusese la început. Acest detaliu are o semnificație clară. Harul lui Dumnezeu este suficient pentru cele 12 seminții ale lui Israel. Toate cele 4 evanghelii atrag atenția asupra acestui număr. Din secolul al IV-lea, din vremea lui Hilarius Pictaviensis, cunoscut ca Hilariu de Poitiers, unii au interpretat hrănirea celor 5.000 ca o imagine a grijii lui Dumnezeu pentru poporul evreu, iar hrănirea ulterioară a celor 4.000, cu 7 coșuri rămase, ca simbol al binecuvântării revărsate asupra neamurilor. Faptul că în cazul hrănirii celor 5.000 este folosit un tip de coș cu asocieri iudaice, li s-a părut nimerit comentatorilor să susțină această idee. În ceea ce îl privește pe Hilariu de Poitiers, el a comentat astfel acest episod în scrierile sale exegetice. Per quinque panes legis, quinque liber accipe. Per duo pisces profetarum et Ioannis doctrina pascitur Israel, per duo decim sportas totius israelici populi plenitudo signatur. Adică, în cele 5 pâini primește cele 5 cărți ale legii. Prin cei 2 pești poporul Israel este hrănit cu învățătura profeților și a lui Ioan, iar cele 12 coșuri simbolizează plinătatea întregului popor al lui Israel. În ceea ce îl privește pe Augustin, el vedea hrănirea celor 5.000 ca un simbol al cuvântului lui Hristos care hrănește sufletul, pâinile reprezentând Scriptura, iar peștii slujitorii Evangheliei. Atât Hilariu cât și Augustin au citit minunea hrănirii celor 5.000 nu doar ca un eveniment istoric, ci ca o icoană teologică. Pentru Hilariu, ea arată cum Hristos hrănește mai întâi Israelul prin lege și profeți, iar pentru Augustin, ea descoperă puterea cuvântului divin care satură sufletul prin Scriptură și prin vestirea Evangheliei. Împreună aceste interpretări subliniază un adevăr esențial, anume că minunea pâinilor nu vorbește doar despre hrană pentru trup, ci despre hrana spirituală oferită lumii prin Hristos, pâinea vieții.
reacția mulțimii nu întârzie. Minunea este o dovadă suficient de puternică pentru ca oamenii să-L identifice pe Iisus cu profetul care trebuie să vină în lume, anunțat în cartea Deuteronom, un profet asemenea lui Moise. Mulți iudei din primul secol vedeau această profeție ca referindu-se la Mesia. Așa cum Moise a mijlocit coborârea manei în pustie, tot astfel, credeau ei, răscumpărătorul final va face să coboare hrana cerească. Ioan nu spune că ei se înșelau cu privire la identitatea lui Iisus. Într-adevăr, el este profetul cel promis, ci că nu înțelegeau pe deplin semnificația acestei descoperiri. Privirea lor era țintită pe pâine și pe putere, nu pe revelația lui Dumnezeu întrupat. Ei vedeau un eliberator politic, nu pâinea vieții. Sperau într-un Mesia războinic, nu într-un miel jertfit. Această mentalitate explică de ce Iisus se retrage singur pe munte, știind că mulțimea voia să-L facă împărat cu forța. Dacă primul mare profet, Moise, i-a eliberat din robia Egiptului, se gândeau ei, cu siguranță cel de-al doilea profet îi va scăpa de dominația romană. Galileea nu era guvernată direct de Roma, dar Irod Antipa, conducătorul ei, era doar o marionetă imperială. Mulțimile visau la un conducător național, însă Iisus refuză categoric rolul de Mesia politic. El nu venise pentru o revoluție împotriva Romei, ci pentru o eliberare infinit mai adâncă, eliberarea de sub robia păcatului. Minunea pâinilor nu trebuie înțeleasă ca un manifest politic, ci ca o dezvăluire a harului și puterii lui Dumnezeu, un semn care ne cheamă să ne hrănim cu Hristos, pâinea vieții, și să recunoaștem în El pe adevăratul răscumpărător al lumii.

Faptul că mulțimea dorea să-L facă pe Iisus împărat nu înseamnă neapărat că L-a înțeles ca fiind Mesia din linia lui David, deși în alte locuri din Evanghelia după Ioan vedem că unii iudei distingeau clar între poporul făgăduit și Mesia davidic. Și unele surse iudaice din epocă atestă această separare a celor două figuri mesianice, de exemplu, în regulile comunității de la Qumran. Dorințele celor prezenți nu se bazau pe o teologie bine articulată, ci mai degrabă pe un impuls popular. Văzuseră minunile lui Iisus, știau că vindecase bolnavi și, mai mult, fuseseră hrăniți cu pâine oferită prin puterea sa miraculoasă. Concluzia lor era simplă și firească. Dacă El poate face toate acestea, atunci nimic nu îl împiedică să devină eliberatorul puternic pe care poporul îl aștepta de generații. Iar dacă Iisus nu părea dispus să-și asume de bunăvoie prerogativele și responsabilitățile unei astfel de conduceri, mulțimea era hotărâtă să-l forțeze, să declanșeze o revoltă, să-l încoroneze împărat și să provoace autoritățile să reacționeze. Cu alte cuvinte, oamenii erau gata să îi impună o misiune politică pe care El nu venise să o împlinească. Relatarea lui Marcu completează acest context și îl face și mai clar. Înainte de înmulțirea pâinilor, Domnul Iisus îi trimisese pe cei 12 într-o misiune de ucenicie prin Galileea, iar succesul lor fusese atât de mare încât Irod Antipa, tulburat, se întreba dacă nu cumva Ioan Botezătorul, pe care el îl decapitase, s-a întors din morți. Popularitatea crescândă a lui Iisus l-a determinat să plece împreună cu ucenicii pe malul estic al Mării Galilei, în speranța de a se retrage pentru o vreme din mijlocul mulțimilor și probabil și pentru a ieși din jurisdicția lui Irod. Dar entuziasmul oamenilor era de nestăpânit. Mulțimea a ocolit lacul pe la nord și l-a întâmpinat din nou pe malul opus. Iar Iisus, văzându-i, nu i-a respins. Evanghelistul Marcu spune că i s-a făcut milă de ei pentru că erau ca niște oi fără păstor. Aceasta nu înseamnă doar că Iisus i-a văzut ca pe o comunitate fără conducere spirituală, ci ca un popor fără lider, ca pe o armată fără general. El știa bine că un împărat fals, născut din entuziasm politic și naționalist, i-ar fi abătut de la chemarea cea mai înaltă și le-ar fi putut aduce o confruntare fatală cu Imperiul Roman. O revoltă populară armată ar fi fost sinucigașă, iar poporul n-ar fi avut nicio șansă în fața legiunilor. Toate aceste detalii explică reacția relatată de Ioan în versetul 15. Iisus, cunoscând intențiile mulțimii, s-a dus iarăși la munte, el singur. Ioan nu mai intră în detaliile contextului politic. Când a scris el, Ierusalimul căzuse deja, iar lumea se schimbase radical. Totuși, tot Ioan este cel care păstrează elementul cheie. Iisus știa că oamenii voiau să-l facă împărat cu forța și s-a retras. Această retragere este o completare perfectă a relatării lui Marcu și ne arată cheia pentru a înțelege nu doar episodul de atunci, ci și întreaga sa lucrare. Adevărata natură a împărăției lui Hristos devine un subiect central în relatarea patimilor. Împărăția nu se compară cu niciuna dintre cele cunoscute lumii, iar Domnul îi va spune lui Pilat: „Împărăția mea nu este din lumea aceasta.” Domnul Hristos știa că victoria sa nu va veni prin sabie și asediu, ci prin cruce și înviere. El nu avea să meargă la Ierusalim pentru a aduce judecata cu sulița în mână, ci pentru a primi sulița în trupul său și a purta judecata în locul nostru. Este posibil ca, în entuziasmul mulțimii,
să fi recunoscut aceeași ispită pe care o înfruntase la începutul lucrării sale în pustie, când diavolul îi oferise toate împărățiile lumii fără cruce. De aceea Domnul Iisus nu doar că a plecat de lângă mulțime, dar potrivit lui Marcu și-a trimis chiar și ucenicii înapoi peste lac, de teamă că și ei ar putea fi contaminați de febra entuziasmului politic și mesianic greșit înțeles. Toate acestea ne dezvăluie un adevăr esențial. Chemarea lui Iisus nu este să fie liderul ambițiilor noastre omenești, ci mântuitorul sufletului nostru. Împărăția sa nu este despre dominație, ci despre eliberare, nu despre puterea armelor, ci despre puterea iubirii jertfitoare, nu despre cucerirea dușmanilor, ci despre cucerirea inimilor. Iar în fața acestei împărății, fiecare dintre noi trebuie să dea un răspuns. O putem respinge așa cum au făcut mulțimile de atunci, preferând un Mesia care să ne satisfacă planurile și ideologiile. Sau o putem primi, înclinându-ne în fața celui care a ales crucea pentru mântuirea noastră. Alegerea este însă personală, iar tu știi, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: Yeah.

0: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!
1: Put your hands in the air, in the air. Trigger. Put your hands.

0: These beautiful things that I've got.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet.
2: Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență. I got big plans, but none of them feel like mine. Yeah. And I miss days where I used to feel like me. You know. Cause I've been trapped in all the freedom, throw my heart up at the ceiling. I take another drink so I can kill the voice of reason. I got big plans, but none of them feel like mine. You know.

0: mine.
1: You know.
0: And I miss days where I used to feel like me.
2: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Rusia a decis să expulzeze un angajat al ambasadei României la Moscova, precizând că aceasta este o măsură de răspuns la decizia similară luată anterior de partea română. Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au decis să respingă acțiunea de suspendare a licenței Romața, cum fusese decisă de Curtea de Apel București. Și Republica Moldova marchează astăzi 35 de ani de independență. Cu acest prilej au loc mai multe evenimente, iar în această după-amiază președintele României Nicușor Jordan, dar și liderul ucrainean Volodymyr Zelensky vor ajunge la Chișinău. Rusia a decis să expulzeze un angajat al ambasadei României la Moscova. Este o măsură de răspuns la decizia similară luată în urmă cu o lună de partea română, susține Ministerul de Externe de la Moscova. Andreea Urus are detalii.
3: Ministerul de Externe de la Moscova spune că decizia autorităților de la București de acum o lună, în cazul unui angajat al ambasadei Rusiei la București, a fost luată, citez, fără nicio justificare. Ministerul rus de Externe a comunicat decizia de a declara drept persona non grata un membru al personalului ambasadei României la Moscova. Această măsură a părții ruse are caracter de reciprocitate, survenind ca răspuns la decizia adoptată de către autoritățile române pe 27 iulie 2020. Privind declararea ca inacceptabilă a unui membru al ambasadei Federației Ruse la București, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe de la București. MAE amintește că decizia României a reprezentat o reacție la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie, interval în care armata română a doborât 3 drone rusești pătrunse neautorizat pe teritoriul național. Liliana Burda, însărcinată cu afacerea României în Federația Rusă, a fost convocată joi la sediul Ministerului de Externe din Moscova, unde a fost înmânată nota Ministerului privind declararea ca persona non grata a unui angajat al ambasadei României la Moscova. După doborârea celor 3 drone rusești, România și-a rechemat pentru consultări ambasadorul de la Moscova. Adjunctul directorului Departamentului de Informare și Presă al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei a declarat ulterior, într-un interviu, că Rusia, citez, nu va imita gestul teatral al României și nu-și va rechema ambasadorul de la București ca răspuns la măsura similară luată de partea română, dar va da un răspuns adecvat la expulzarea diplomatului rus.
1: Timp de 18 ani, directorul SPP Lucian Pahonțu nu a primit din partea CNSAS o decizie privind calitatea de lucrător al securității, arată snup.ro. Într-un răspuns pentru publicația de investigații, instituția precizează că nu a primit declarația pe propria răspundere a acestuia, dar există o cerere de verificare depusă de o altă persoană fizică. Verificarea CNSAS a fost îngreunată chiar de generalul Pahonțu, care nu a depus niciodată declarația pe propria răspundere, prin care să-și asume că nu a fost lucrător sau colaborator al securității, o condiție obligatorie pentru cercetarea din oficiu a CNSAS, mai arată snup.ro. Fostul președinte Traian Băsescu, cel care l-a numit pe Pahonțu la conducerea SPP în 2005, a declarat pentru Hot News că informațiile publicate de Recorder despre trecutul actualului șef al SPP reprezintă o mare surpriză pentru el și că, în mod normal, generalul ar trebui să-și piardă funcția. Băsescu a precizat însă că decizia finală îi aparține președintelui Nicușor Dan. O investigație publicată ieri de Recorder arată că Lucian Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune care au acționat împotriva manifestanților în două momente esențiale din istoria recentă a României: represiunea din 21 decembrie 1989 de la București și mineriada din 13-15 iunie 1990 din piața Universității. Potrivit jurnaliștilor, actualul șef al SPP s-a aflat în epicentrul represiunii comuniste din 21 decembrie 1989, între orele 22 și 2 noaptea, chiar în piața Universității. Informațiile nu au fost negate de șeful SPP în dosarul Revoluției. Pahonțu a susținut însă la momentul respectiv că nu a avut niciun contact cu manifestanții care protestau împotriva regimului comunist condus de Nicolae Ceaușescu. Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au decis să respingă acțiunea de suspendare a licenței Romața, care fusese decisă de Curtea de Apel București pentru 30 de zile, în cadrul unui proces privind acuzațiile de discriminare deschise de mai mulți controlori de trafic aerian. Mai exact, procesul a pornit de la demersul mai multor persoane care au reclamat că Romața discriminează la angajare prin limitarea accesului unor candidați calificați în favoarea celor formații internă, amintește ziare.com. Pe 27 februarie, Curtea de Apel București a dispus suspendarea activității Romața pentru o lună. Independența nu ne cere să fim identici, ci să fim liberi împreună. Direcția noastră e comună spre Uniunea Europeană, pentru că acolo identitatea se respectă, nu se controlează, este mesajul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, de ziua independenței Republicii Moldova. Valeria Vițu are detalii.
4: La cei 35 de ani de independență, președinta Maia Sandu i-a îndemnat pe moldoveni să rămână uniți, să aibă încredere în țara lor și să continue să construiască un stat liber și puternic.
5: Vă mulțumesc că sunteți liberi, pentru că atât timp cât voi veți fi liberi, Republica Moldova va fi liberă. Lucrurile mici și le face singur fiecare pentru familia lui. Lucrurile mari le putem face doar împreună. Independența nu e despre a fi la fel. Independența nu ne cere să fim identici, ci să fim liberi împreună. Direcția noastră e comună, spre Uniunea Europeană, pentru că acolo identitatea se respectă, nu se controlează. Suntem norocoși că suntem liberi și trăim în pace. Să ne aducem aminte că datorită rezistenței ucrainenilor, noi dormim în liniște acasă. În ciuda greutăților prin care trecem împreună, în ciuda greșelilor făcute din mers, în ciuda unor neînțelegeri, să ne aducem aminte că nu avem altă țară.
4: Trebuie spus că în după amiaza zilei de joi, la Chișinău urmează să ajungă președintele României Nicușor Dan și omologul ucrainean Volodymyr Zelensky. Maia Sandu va participa împreună cu Nicușor Dan la parada militară din Piața Mare Adunări Naționale, aproape de ora 17. Iar la ora 18, șefa statului îl va întâmpina pe președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, după care va avea loc trilaterala delegațiilor Republicii Moldova, României și Ucrainei, urmată în jurul orei 19:30 de declarații de presă ale celor trei șefi de stat. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că România a fost și va rămâne cel mai apropiat partener, pentru că dincolo de politică, pe români și basarabeni îi leagă aceeași limbă, o istorie și un destin comun. Premierul amintește că România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova la 27 august 1991. Forțele ruse au lansat un atac masiv în noaptea trecută asupra unor ținte ale industriei militare ucrainiene și a unor centre logistice din Kiev, Zaporojie, Krivoi Rog, Kremenciuc și Odessa, a anunțat Ministerul Apărării Rus, informează agenția EFE. Potrivit Ministerului, în Kiev și în regiunea înconjurătoare au fost lovite, printre altele, un atelier de asamblare a dronelor implicat în producția de vehicule aeriene fără pilot, precum și un centru logistic în Zaporojie și Krivoi Rog. Au fost atacate combinate metalurgice care erau principalii furnizori de produse metalurgice pentru industria militară, mai precizează Ministerul Apărării de la Moscova. În regiunea de sud, în Odessa, pe coasta Mării Negre, forțele ruse au atacat un atelier de asamblare al dronelor. De partea ucraineană, autoritățile au anunțat că Rusia a lansat rachete și drone în cursul nopții asupra Ucrainei, capitala Kievului și altor orașe, fiind acestea supuse unui atac masiv. Forțele aeriene ucrainiene au declarat că barajul a inclus două rachete de croazieră antinavă Onyx, 258 de drone și un număr nespecificat de rachete balistice. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă în jumătatea de est a țării, precum și în zonele montane, iar în celelalte regiuni se vor semnala ploi slabe. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 34 de grade. În București cerul va avea norări, iar în această după-amiază și seara vor fi averse. Maxima va urca de până la 28 de grade, 19 grade astăzi la Iași, 24 la Cluj-Napoca. La Sibiu, maximă de 25 de grade, la Craiova vor fi 31 de grade, la Timișoara 32, iar la Chișinău maximă de 21 de grade Celsius. Este ora 13 și 10 minute. Sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
2: Cronica lui Vitalie.
1: De ziua independenței Republicii Moldova, presa rusă...
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
6: Hey, it's Dua Lipa.
0: 91,7 FM.
7: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber, and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
0: The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Președintele Nicu Șordan a ajuns la Chișinău de ziua independenței Republicii Moldova, unde a fost întâmpinat de președinta Maia Sandu. Autoritățile de la Chișinău predau deja în mod deschis țara pe mâna Bucureștiului prin numirea fostului ministru al economiei din România, Claudiu Năsui, într-o funcție în cadrul guvernului de la Chișinău, spune purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova. Și Rusia a decis să expulzeze un angajat al ambasadei României la Moscova, precizând că aceasta este o măsură de răspuns la decizia similară luată anterior de partea română. Rusia a decis să expulzeze un angajat al ambasadei României la Moscova. Este o măsură de răspuns la decizia similară luată în urmă cu o lună de partea română, susține într-un comunicat Ministerul de Externe de la Moscova. Andreea Oros are detalii.
3: Ministerul de Externe de la Moscova spune că decizia autorităților de la București de acum o lună, în cazul unui angajat al ambasadei Rusiei la București, a fost luată, citez, fără nicio justificare. Ministerul rus de Externe a comunicat decizia de a declara drept persoana non grata un membru al personalului ambasadei României la Moscova. Această măsură a părții ruse are caracter de reciprocitate, survenind ca răspuns la decizia adoptată de către autoritățile române pe 27 iulie 2020. Privind declararea ca inacceptabilă a unui membru al ambasadei Federației Ruse la București, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe de la București. Maie amintește că decizia României a reprezentat o reacție la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie, interval în care armata română a doborât 3 drone rusești pătrunse neautorizat pe teritoriul național. Liliana Burda, însărcinată cu afacerea României în Federația Rusă, a fost convocată joi la sediul Ministerului de Externe din Moscova, unde a fost înmânată nota Ministerului privind declararea ca persoana non grata a unui angajat al ambasadei României la Moscova. După doborârea celor 3 drone rusești, România și-a rechemat pentru consultări ambasadorul de la Moscova. Adjunctul directorului Departamentului de Informare și Presă al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei a declarat ulterior, într-un interviu, că Rusia, citez, nu va imita gestul teatral al României și nu-și va rechema ambasadorul de la București ca răspuns la măsura similară luată de partea română, dar va da un răspuns adecvat la expulzarea diplomatului rus.
1: Președintele Nicu Șordan a ajuns la Chișinău de ziua independenței Republicii Moldova, unde a fost întâmpinat de președinta Maia Sandu. Liderul de la Cotroceni și-a început vizita în Republica Moldova ceva mai devreme în sudul țării. Detalii aflăm de la corespondenta RFI la Chișinău, Valeria Vițu.
4: La Cahul, Nicu Șordan și Mihai Popșoi au vizitat Teatrul Bogdan Petricei cu HD-ul și Căminul Studențesc al Centrului Universitar, ambele proiecte fiind exemple concrete ale sprijinului oferit de România, care aduc beneficii directe cetățenilor moldoveni. Mihai Popșoi a mulțumit președintelui Nicu Șordan că este alături de Republica Moldova într-o zi atât de importantă pentru țara noastră. Precizăm că Nicu Șordan a ajuns la Chișinău, unde a fost întâmpinat de președinta Maia Sandu. În jurul orei 17, cei doi șefi de stat participă în Piața Mare Adunări Naționale la parada militară dedicată celei de-a 35-a aniversări a independenței Republicii Moldova. Iar seara, Maia Sandu, Nicu Șordan, dar și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, ce urmează să ajungă la Chișinău, vor participa la o trilaterală, după care vor susține declarații pentru presă. După ora 21, președinții Republicii Moldova, României și Ucrainei vor avea adresări către cetățeni în Piața Marii Adunări Naționale. Între timp, premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a venit cu un mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Independenței. România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova la 27 august 1991. Am fost și vom rămâne cel mai apropiat partener, spune Ilie Bolojan, pentru că, dincolo de politică, ne leagă aceeași limbă, o istorie și un destin comun. La mulți ani Moldova, la mulți ani fraților basarabeni, este mesajul transmis de premierul interimar al României, Ilie Bolojan, la cei 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Autoritățile de la Chișinău predau deja în mod deschis țara pe mâna Bucureștiului prin numirea fostului ministru al economiei din România, Claudiu Năsui, într-o funcție în cadrul Guvernului a Republicii Moldova. Comentariul aparține purtătoarei de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, citată de agenția TASS. Mirela Dădăcuș are detalii.
5: Maria Zaharova spune că autoritățile de la Chișinău, în contextul tendințelor de criză din economia Republicii, predau de fapt întregul sector economic al țării pe mâna persoanelor din București. Mai mult, adaugă aceasta, decretul privind acordarea cetățeniei moldovenești a fost semnat de președinta Maia Sandu. Nu o să vă vină să credeți, chiar în aceeași zi. Ei bine, doar de formă, desigur, pentru a reduce numărul de contestații, a comentat purtătoarea de cuvânt a Maia Rus. Astfel, forțele pro-occidentale ale Republicii își recunosc propria incapacitate și lipsa unor candidați demn pentru această funcție în interiorul țărilor și pur și simplu predau Moldova nu doar pe mâna altcuiva, ci unui stat străin, alt stat a conchis ea. Moldovenii păstrează cu sfințenie memoria apărătorilor patriei lor, care au sacrificat libertatea Republicii pentru binele generațiilor viitoare și nu sunt dispuși să facă niciun fel de concesii, folosind retorica propagandistică a Kremlinului în ziua în care Republica Moldova marchează 35 de ani de la desprinderea de Uniunea Sovietică.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte vor fi averse însoțite de descărcări electrice în Muntenia, Dobrogea, Moldova, sudul Transilvaniei și pe spații mici în restul țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 19 grade. În București cerul va avea înnorări, sunt condiții de averse, iar minima va fi de 17 grade. 13 grade se vor înregistra la Iași și la Cluj-Napoca, la Sibiu minimă de 14 grade, la Craiova și la Timișoara vor fi 18 grade, iar la Chișinău minimă de 14 grade Celsius. Este ora 16 și 7 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
10: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: playing your favorite artist.
1: We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next.
0: One hit at a time. Time.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.
1: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: shoot that motherfucker up. Fucking dumb bitch. You better motherfucking not be there when I get over the house. That's really how it go down, right?
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Muzică și bună dispoziție! Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7.

FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: 7.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.
2: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio. She's crazy like a fool.

0: în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: A drum, a drum, my best has come in thunder, lightning, oh.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
2: Cei mai hot artiști.
0: Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.